miền cười khúc khích ngắm anh lữ khách rồi lòng bâng khuâng. Một đêm trong rừng núi có anh lữ khách nhìn trời xa xa, biết đâu sơn nữ nhìn

với lá ngàn hương, hay nhìn trắng lên rồi lu mờ dần, hay nhìn mây bay thiết tha về ngàn.